ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

18s och Iconic. Alltså tydligen är det så här att när blåstången ska föröka sig, då är det många olika saker som måste stämma. Det ska vara rätt vattentemperatur, månen ska stå rätt bland annat. Ja, du hör, det är mycket som måste stämma. Vi ska få höra mer om det här om en liten stund. Det är också så att blåstången faktiskt kan behöva lite hjälp på traven för att föröka sig. Hur då? Ja, det hör vi om en liten stund. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika är det här i Grace Kelly. Och Helena, du trampar på där mot vattnet i Saxemora.
1: Ja, och nu har jag det bara 3-4 meter ifrån mig. Och det var precis fyra stycken gäss här, tror jag det var, som lyfte och flaxade iväg, som vi skrämde. Daniel Granello, projektledare på Blekinge Arkipelag. Vilken fin och ganska lugn dag.
2: Ja, absolut. Saxemora är ju fantastiskt här ute i havsbandet. Ja. Och det är ju ofta så här fint och lugnt här, tycker jag.
1: Ska vi bara typ vara lite tysta och låta ljudet? Alltså, det är fullt sjå i skogen.
0: Alltså, man känner
2: kan man
0: ju,
2: säga.
0: Man känner ju
2: här, verkligen.
0: Känner ju verkligen hur pulsen går ner direkt.
1: Ja, det gör man. Det gör man verkligen. Och två stycken gräsänder, det tror jag det var, som också vi skrämde lite grann här. Men vi är ju här för tångens skull. Blåstången som ska få hjälp på traven att föröka sig. För ikväll i Saxemara här då, så ger sig ett gäng ut för att underlätta för tången att fästa på stenarna. Och därför så har du med dig någonting som jag tycker ser ut som att du ska skrubba trädäck, Daniel.
2: Precis. Ja, men det här är ju en enkel klassisk skruvborste, kan man väl säga, med ganska hårda borst då. För det vi ska göra nu är ju att underlätta för blåstången att etablera sig på stenytor där det idag växer grönslick och annan näringsgillande tång, helt enkelt. Blåstången har ju en väldigt speciell funktion i Östersjön och en otroligt viktig livsmiljö för många organismer.
1: Och den är ju lite så picky, den måste komma i rätt stämning för att kunna föröka sig. Vilka parametrar måste liksom funka?
2: Det är ju väldigt spännande med blåstången. Man har ju sett att den är tätt knuten till månens rörelser och temperaturen i vattnet. Så att när det är nymåne eller fullmåne så släpper den sina spermier och sina ägg. Det finns ju skilda då, han- och honplantor. Och de träffas i vattnet och det bildas en litet embryo som ska fästa på stenarna. Och det här sker i maj, kanske i juni ibland, i början av juni. Och det är inför detta då vi ikväll vill borsta stenytorna så att de ska kunna fästa ordentligt.
1: Alltså, det här är så spännande. Jag hade ingen aning om att de var mångalna.
2: De är helt mångalna, precis. Mm. Det är de. Och det tog ett tag innan man upptäckte det. Mm. Och det beror ju egentligen på att blåstången är ju en art som på västkusten till exempel växer precis i... Vi har ju inte ebb och flod här på det sättet, men som växer i strandkanten precis. Så den har varit väldigt beroende i sin historia av månens rörelse då, helt enkelt, för att underlätta för förökningen.
1: Men det ser faktiskt nästan ut som att det är ebb här idag, för vattnet är väldigt lågt.
2: Ja, det är lågvatten här idag, det ser vi. Det är ju positivt för vår del. Då kommer vi åt senare lite bättre.
1: Nu får du visa hur man skrubbar.
2: Ja, absolut.
1: Vi går ner till vattenbrynet. Och här ser man ju då, det hade rensats en del tång här. Men det ligger ju skal kvar här i tångruskorna, i det som ligger kvar. Ut på det här fantastiskt vackra lilla sten- och gräspartiet. Jag tar följe på dig här. Det kan vara lite halt här. Oh, där var det jättehalt, minsann. Akta dig. Halkade vi nästan dit. Skrapar vi lite, eller? Gud, jag vågar typ inte gå ner här, det är så halt. Du tar ner den i vattnet och så precis på de här stenarna som är vid vattenbrynet skrubbar rejält.
2: Ja, precis. Här vill vi få en ren yta så att blåstången kan fästa ordentligt. Du ser det växa grönslick och annat här, va? Det är ingen blåstång.
1: Grönslick, det är det här lilla mjuka gröna dimman som man nästan kan se, och som när man tar på den så är den så otroligt mjuk.
2: Precis, och den hindrar ju då de här blåstångsembryona från att fästa, helt enkelt. Så att det är det vi kommer att göra ikväll här med ett större gäng engagerade medborgare, helt enkelt.
1: Tillbaka hit till Saxemara alldeles strax där vi ska få höra mer om det här. Och Tove Fred, som är här också företagsutvecklare, har med sig något spännande i en påse. Det är tångbullar som ska avnjutas här en stund också, det får ni inte missa.

0: Lemarker som försvinner iväg här ut med Tess. Helena, jag tycker nästan det här låter lite romantiskt, alltså, att blåstången ja. Ska vill ha nymåne eller fullmåne och så rätt vattentemperatur och så vidare för att föröka sig.
1: Ja, men de är inte helt olika oss människor liksom. Man vill ju komma i rätt stämning innan man kommer in i kärleksvalsen så att säga. Och det är precis det de behöver. Hur rena behöver de här stenarna vara egentligen, Daniel Granello som är projektledare på Blekinge Arkipelag? För vi är ju här för att skrubba stenar för blåstångens skull.
2: Ja, precis. Ja, men du ser att det, när det kommer grönslik och andra liknande tångarter så täcker de ju en yta rätt rejält och då blir det helt omöjligt. Så med en sån här kvalitetskvast så skrubbar man väldigt lätt nästan helt rent och det räcker gott och väl. Så att det är ju för att hindra den här barriären som vi gör detta helt enkelt.
1: Ska vi ge oss ner och testa lite igen då?
2: Ja.
3: Ja, den sitter ganska kraftigt ändå.
2: Om du ser det här, blir det rent och fint. Så där kommer du kunna fästa på ett annat sätt. Då. Och ikväll kommer vi att stövla med så vi kommer ut här en bit också.
1: Den behöver ha fästyta på den där stenen där under helt enkelt. Tanken är ju att ni ska komma igång med marina kolonilotter här och en odling. Tove Fred, du är föreningsutvecklare på Blekinge Arkipelag. Berätta lite mer, vad är det här med marina kolonilotter?
4: Ja, kolonilotter kanske vi alla känner igen att vi har i städerna där man odlar grönsaker urbant. Men vi kan ju också göra det i vattnet och utnyttja vårt fantastiska hav här i Östersjön till att odla tång och alger som vi kan ha i mat. Och som du nämnde här innan så har vi faktiskt med lite bullar med tång på som vi kommer smaka sen.
1: Precis, för det kan ju faktiskt gå den vägen också. Nu är det JAS 39 Gripen som vill vara med i föreställningen här också, som så ofta när man är här ute. Ska vi ta det här också med att ni ska ju försöka odla då rörhinna eller tarmtång. Vad är det för sorts tång?
2: Det är ju den här tången som är väldigt vanlig när vi har mycket näring i vattnet. Det är som en lång, grön, väldigt underbart grön tarm som ligger i vattenytan.
1: Den det ser nästan så här limefärgad ut, va?
2: Nästan limefärgad ut, ja, precis. Otroligt vacker. Den är ju det som man mest odlar i Östersjön. På västkusten i Sverige har vi ju många andra arter som går också. Vi har också Östersjösallad och i viss mån blåstång här då vi kan utnyttja på olika sätt i odlingar. Man ju välja plats, att man inte äter de som har vuxit precis utanför någon utsläppskälla och så vidare. Så att det går jättebra. Mm.
1: Nu tappade vi nog kontakten med studion där pyttelite bara. Så jag tror att du ska få återupprepa den frågan då, Daniel Granello. Man kan alltså äta de här tångsorterna då, rörhinna och tarmtång?
2: Absolut, det är ju samma art i rörhinna och tarmtång. Och den är ju väldigt enkel att både odla och äta faktiskt i Östersjön. Men naturligtvis får man se upp var man plockar den någonstans. När man vet att det finns någon förorenande källa eller liknande så kan man ju inte äta den så att säga.
1: Nej, det är inte riktigt samma sak. Ska vi ta och testa de här bullarna? Jag är väldigt nyfiken, Tove.
4: Ja, men det tycker jag att vi ska göra.
1: Berätta lite mer om dem då.
4: Det är ju faktiskt Daniel som är bagaren bakom de här bullarna.
2: Precis, det är ju en klassisk kanelbulle då med en touch av tarmtång på som ger lite sälta. Så, att, ja.
1: Så det är vanlig kanelbulle med tång uppe på?
2: Det är tarmtång ovanpå, ja. Blandat med pärlsocket då.
1: Mm. Mm. Så innan alla bullarna äts upp måste jag ta en bild på dem också här. Mm. Okej, okay, men vi smakar då.
2: Ja, absolut.
1: Det är lite sälta här på toppen då.
2: Ja, det ska vi hoppas.
1: Ja. Kör! Mm. Nu kan vi se. Det smakar ju faktiskt ärlighetens namn mest kanelbulle. Vilket är ljuvligt gott. Men,
2: Du känner tången lite?
1: Ja, en liten touch av sälta. Och det blir också väldigt snyggt när man tillför det här gröna på toppen ju. Mm. Man brukar också säga att man ska ha lite sälta till det söta för att framhäva det, eller hur?
2: Exakt, det är det vi tänker med detta.
1: Munnen full här nu. Mm, men intressant extra smak där, måste jag säga. Men alltså, På vilka andra sätt går tången att använda förutom kanske just att lägga den i maten då? Nu får du tugga ner här, Daniel. Mm, mm. Tove, vill du fylla i?
4: Ja, förutom i mat. Dels är det skydd för fiskar och organismer som lever här i havet. Att de kan skydda sig eller föröka sig och deras livsmiljö blir bättre att vi odlar tång. Mm. Och också att Östersjön blir renare eftersom vi har mycket problem med det idag.
1: Mm. Ja. Och sen vet jag också en sak som vi ska säga innan vi lämnar härifrån, och det är ju att ni ska bygga ett uteklassrum här för en liten bit bort. Helt kort bara, Daniel Granello, vad är det som ska hända?
2: Jo, men vi parallellt med de här marina kolonilotterna bygger vi ett uteklassrum i anslutning till den fina badplatsen här. Och det ska vara tema havet och tema gripsunden också i det uteklassrummet. Och där har vi ju planerat nu workshops med Saxmö förskola och skola för att liksom jobba med barnen verkligen. Vi vill ju väcka intresset för havet helt enkelt hos barnen. Så att, det känns jättespännande.
1: Jag måste säga att det finns nästan, det känns inte som att det finns någon bättre plats att göra det på än just här ute i Saxemara och på havsbandet. Jättefint att vara här och vad spännande. Tack för den goda bullen får jag säga.
2: Ja, varsågod. Kul att du kom hit.
5: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

0: Olivia Dean är det vi hör här med The Man I Need. Nu ska du få nyheter ifrån Ekot.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
9: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
10: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa, man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
9: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
11: Do have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
9: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
1: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
12: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
13: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
12: Jag har ju en relativt hård deadline.
13: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
0: Och det här är P4 Blekinge förmiddagen som fortsätter rulla fram här försiktigt. Anneli Lundin heter jag, har med mig Helena Gustafsson också idag. Varmt välkommen att hänga med.

0: something I want to talk about.
1: Ja, men även om hon inte hade sagt Madonna, så visst hör man att Madonna är med på den här låten tillsammans med Sabrina Carpenter, Bring You Love.
2: Verkligen, alltså det är hon som sätter standarden på honom på något sätt. Ja, det här är en Madonna-låt liksom, ja, soundet, ja, precis. Mm,
1: precis, ja. Spännande. Du, jag sitter här och tittar på radarbilden.
2: Du har ju det som lite hobby, verkar
1: det. Ja, alltså det är slow tv, du vet.
2: Ja,
1: jag tittar på molnvandringar, andra kanske tittar på älgvandring. Ja, precis. Mm. Och då ser man för tillfället då att, jag tror faktiskt att det regnar i Sölvesborg och Olofström nu. Och jag tror inte att jag är ensam om och gärna vill jag ha en liten skvätt regn på mig idag.
2: Kan nog stämma bra det. Mm. Jag fick lite stänk när jag cyklade hit i morse, men det var det lilla det. Men kommer det mer möjligtvis?
1: Alltså det ligger en stor blaffa med regn. Just nu så ligger den precis i södra Skåne och under där. Man får väl se lite grann hur mycket den driver åt sidan, så att säga. Ja, vi håller tummarna för lite regn i Blekinge idag. Och du, vad ska vi mer hålla tummarna för?
2: Vi håller tummarna för vi jagar ju den spanska mästaren. Han blev ju det igår, Rooney Badji, som har ett förflutet då både i Kallinge SK och Rödeby AIF. En riktig fotbollstalang, 21 år gammal endast, och blir nu spansk mästare i sitt FC Barcelona.
1: Fantastiskt. Men det verkligen måste ju kännas jätteroligt.
2: Ja, men du, mina chanser är kanske inte så stora för att få tag i just hon i Rooney en sån här dag.
1: Ja, men man ska aldrig säga aldrig.
2: Nej, men jag gör ett försök i alla fall. Men vad vi vet är ju att den klubben han fostrades i då, Kallinge SK, de är mäkta stolta en sån här dag. Och jag tänkte prata med en alltiallo där som var med honom när han som 13-åring. När han fostrades i klubben, så att säga, lite grann.
1: Ja, det är klart att de är stolta där.
2: Ja, ja, men det är de. Det är det jag har just nu i alla fall. Vi jagar på fler saker.
1: Ja, såklart. Nej, men vad spännande. Det hade ju varit jätteroligt om man fick höra Rooney också.
2: Tänk om, va? Ja, kul att
1: vi får se.
2: Ja, verkligen.
1: I eftermiddag efter klockan 3. Patrik Franke.
2: Tack.

0: Ja, men där minsann L King med X and O's.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

New Kid är det här med Hurricane, och i början av året när den här låten släpptes så berättade New Kid att det här liksom markerar starten på ett nytt kapitel i hans artistiska resa, nämligen så att det här med powerballader ska få lite större utrymme. Det blir spännande att följa. Om en liten stund nyheter här i P4 Blekinge.

0: Marvin Gaye tillsammans med Tammy Terrell, Ain't Nothing Like the Real Thing. Nu är klockan 12:30.
1: Vi börjar nyheterna med att berätta att det låga barnafödandet gör det svårare för barnmorskestudenter att få ihop de 50 förlossningar som krävs för att ta examen. Mikaela Eriksson är avdelningschef på förlossningen på Blekinge sjukhuset i Karlskrona.
2: Det vi främst ser det på är ju att man kan ha svårt att få ihop de här 50 förlossningarna som man ska ha varit med och handlagt.
3: Något som för några år sedan inte var ett problem så att säga.
2: Ja, vi ser väl att det är en större del i år än vad det var tidigare.
3: Utbildningen till barnmorska är ju i dagsläget 3 terminer lång. Man vill ifrån olika håll att den ska förlängas med minst en termin. Vad tror du? Hade det kunnat göra situationen bättre?
2: Jag tänker att den diskussionen och frågan har varit uppe rätt länge nu och jag tror verkligen att det skulle vara till fördel. Barnmorskans kompetensområde är ju väldigt stort. Det handlar ju inte bara om födsel och graviditet utan det är ju ett väldigt stort område, så att jag tror att det hade varit jättebra.
1: Reporter här, det var Matilda Ljungqvist. Flera studenter har avslöjats med att fuska vid Blekinge tekniska högskola. Efter utredningar har det visat sig att en student gjort sig skyldig till plagiat och följden blir avstängning från undervisningen i 6 veckor. 6 veckors avstängning från undervisningen blir det även för 2 studenter som i samband med en examination har fuskat. En annan student får en varning för att ha använt ChatGPT på ett otillåtet sätt. En kvinna i Asarum har polisanmält att en drönare filmat henne när hon solade på sin tomt. Det var i torsdag som kvinnan märkte att drönaren hovrade över henne. Hon upplevde att hon blev iakttagen. Drönaren cirkulerade ungefär 6 meter ovanför henne. Ja, det säger Malin Andersson på Karlshamnspolisen till BLT. Händelsen rubriceras som ofredande, men eftersom polisen inte vet vem som körde drönaren så har utredningen redan lagts ner. Och Anneli, det verkar som det är regn i väderprognosen. Stämmer detta?
0: Då ska vi se och ta en liten titt här på väderprognosen för Blekinge. Det handlar faktiskt en hel del om regn. Till en början så handlar det om tidvis regn. Ikväll mera ihållande regn och sen i natt endast lokala skurar då. Och 7-11 grader idag, nordostlig vind, och sen så har vi också imorgon lätt regn lokalt eller duggregn kan dyka upp. Annars så blir det en mulen dag i Blekinge imorgon också. Temperaturen håller sig på ungefär samma antal grader och så blir det också väst eller nordvästlig vind imorgon då. Vi ska också få koll på hur det ser ut ute på vägarna i Blekinge.
4: Och det ser bra ut. Inga större akuta störningar som jag har fått in. Även om man kan varna att är det så att det regnar mycket, ja, då kommer det bli risk för vattenplaning. Så vill jag också påminna om att man har bytt håll på avstängningen på E22 vid Karlshamn. Nu är det avstängt mellan Karlshamn Norr 52 och Karlshamn Öst 53 riktning mot Ronneby. Men det är bara att följa orange vägvisning så kommer det runt. Det har kommit en helt ny pollenprognos och det väntas låga till måttliga halter av björk- och bokpollen och låga halter av ek- och videpollen. Och tipsa, det kan du alltid göra på 020 999 444.
0: Och det här är förmiddag i P4 Blekinge. Helena Gustafsson är just nu i Saxemara. Hon berättar faktiskt att det regnar där just nu. Det regnar säkert på flera håll runt om i Blekinge också kan jag tänka mig.